0: 라디오 입니다.
1: chirongwa chinomusisa mitambo inonga yaizwa inonga yashidakizwa pakati nomapete ebeningu
0: radio nemitambo